0: 七七六五
1: wis yayi madrim aja ngresula lelakon mono adile mung dilakoni yen sira lan pun kakang nampa lelakon iki kanthi legawa muga-muga antuka pangapura wis ayo enggal manjing kawah candra dimuka yayi.
2: Oh, sweet. Oh, be the master.